0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Aji, ngurah reng petulu penepi, nunggi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.

0: wang tahi ratu siwi titiang serahino.
1: Sampunan nyalin ring hati.
0: Sampunan mengah sejeroning pi kayun.

tin ti tiang ten mari diaston ti tiang emas dan sedo ian sampun boleh miring sesunan sinarang sami.

sang pradnyan maosan uripe kratut antuk ruwo binede aget lacur riwata

0: Yap na haninga Bama suwi
1: Yap nu Iragung lara kawisesan itu Maka ciri Raka sumpah sayang dengan awak

0: kecus, kidik mengecus, kidik nge. Itu baris pertama nih ke nyaman-nyaman. Nggih. Nggih. Nggih.
1: Aduan
0: nggih. Nggih, suk semu.
1: Suk semu. Kada sale?
0: Kangen lah galah tiang nggih. Ledang pesan iki
1: nggih. Suk semu tiang Pak Man, tiang salam kenal nggih. Tapi rasane pasuat niku nanti dagang gantal.
0: Batan sinar bagi rasa den lomba pelecing. Ledang iki galah tiang nggih.
1: Den lomba pelecing. Salam sama tuan mantan nggih Pak Man. Pak Made nggih pada panci nggih.
0: Suk semu nggih. Radio udah dana sarang samit lah kalau hati yang melebo jaga pacang lah. Tuan angin ini wendan sama itu. Kabar ke salam saking untuk pada panti ini kisah beli oman gek. Wendan patut sakite Pak Monyong paket belek niki belek bolong niki Pak Mangkok bolot sana sedang nyai villa pih di rumah Bu Eman dan tinggal eh sukses mem pemborong kelas berat niki gek. Lajang belisan ring Bapak Cut Sagita nggih. Ide dana sareng sami ngiring pesan ke bos-bos. Luanin galah iki saputra mlebu bagi

0: Jek lep lop iyo ika kultur mesebang jengis nih pade kape yang dikuyut nih ke?
1: Yes, semua pade kape.
0: Nih nak ngun batin meme ane, kau nih nak ngun batin meme ane.
1: Ngeraja.
0: Oh iya deh, meme ane nih napi jana meme ane punya bulas.
1: Nih.

0: Yang ketuang ragu, tiang ikaku nak mau ambelok nak nuut enggeng.
1: Si nak yang betul.
0: Nampak kan?
1: Tiang.

0: Plastidus, sampun. Sekare punika dan bakal sumpah yang Titiang.
1: Paman.
0: Titiang.
1: Cek sama banget Paman, sampun boleh nyarengan Paman, sampun sengket nangkin boleh dera Paman ngalap bunga Paman.
0: Iya, lurus boleh dera.
1: Iya, Pak De, tak nyareng Pak De kata yang Paman.
0: Ben.
1: Iya, Pak
0: Agane Pak sibuk kali persiap paspor.
1: Tiga ragana pada panti dan mengenal mangkin.
0: Jadi ragan pesungir, jadi lah ragan nyemak buku nih kang.
1: Nih mangkin, sama gatrer, ragan gantar, sejebak batang sinar bagi rasa dan nama pecin. Kita tamsiang sarang suami ke mantan, mas Witra paman.
0: Nih.
1: Pecam siang mangkin nanti prama santi om santi santi santi om rahayu paman sarang pak di tanti sarang pak di kapeng
0: yeh sampun

Nyera hanya Rakalan Rai, perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, mawali nyarengin Rakalan Rai ring sore ini mangken nge. Raina Sukra dan Sejuli Warsa kali tali namlikor, kanton sarang titiang gongge Sintia. Sampun bergoyang-goyang asik wau, sane mangken mesanekan dumun kenten nge. Sampun lelah tiang niki, Rakalan Rai kali paletan kali jam sampun bergoyang-goyang kenten nge. Nyah nih jajan.

0: ditangkap oleh beliau, ciri-ciri yang muncul.
1: Ampun, Baginda Raja. Berdasarkan pewisik yang saya dapatkan, dulu ada orang tua datang kemari. Namanya Brahmana Keling. Beliau adalah saudara Baginda Raja yang utama, namun diusir oleh rakyat. Sekarang jemputlah beliau dan berikan beliau yang memimpin upacara Yanyo Nangluk Marano ini. Niscaya kerajaan Gel-Gel akan sejahtera.